ka kole ba ka radio nyata la ka emission nyanga kule kan ye 93.5 ba soleil fm kati ka ku wo ma di yene bli pli gi me 3w.soleilfmguinee.net ba awa ikm man kele kada et tonton pascal ngo wole nyekol ku daga bo ah ku daga bo aha